promotion and super power fee mu. Kan hu na kwa ye showroom. Eni ya namo sifwa wa muwa gana afane enyina. Ana freyen wa 050-315-9738. Ube timiswa kwa www.electrolandgh.com. Electroland, ye di stadium no baufi.